Najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

0: poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP. Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo rajčica 3,65, blitva 1,65, krajnska sa sirom Šišović 11,25, kava 400 grama Frank 11,45, Tomi majoneza 650 ml 5,45, Milka Čok Čok 150 grama 2,85, Mačo Mix Box 8, Quattro Dorina 9,60, Chipi Chips Paprika i Slani 210 grama Frank 2,45, Pivo Ožujsko 0,5 litre Gajba 24, Pivo Karlovačko Limenka 4/1 4,45, Coca-Cola 2 litre 2,85, Sok Jabuka To 1 litra 1,45, Ubrus i Lumax Premium Jumbo 4,45, Svijeća Križ Lumen 2,45, Teleća Rebra 17,45, Svinjski vrat bez kosti 9,85, Svinjski kotlet s kosti 8,65, Ćevapi 13,35, Meso mljeveno miješano 12,95. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.

0: obavijest o zabrani pustopaše polja na području općine Kupres. Zabranjuje se bilo kakvo napasivanje stoke od 6. svibnja 2026. godine u poljima te na svim obradivim površinama sve do skidanja prvog otkosa. Obavještavaju se svi vlasnici obradivog poljoprivrednog zemljišta koji graniče sa pašnjacima u vlasništvu države da svoje parcele pobusaju. Rješenje stupa na snagu danom donošenja istog. Obzirom da je vegetacija poljoprivrednih kultura već krenula na području općine Kupres, a u svrhu što većih rezultata u poljoprivrednoj proizvodnji, kao i oštećenjem pustopašom kako prirodnih, tako i umjetnih livada, djetelinsko-travnatih smjesa, oranica i drugog, rješenje je valjalo donijeti kao u izreci istog.
1: Vi slušate Kupreški radio.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

Prvomajska akcija u Paveću. Povodom 1. svibnja i produženog vikenda očekuju vas fantastični popusti na veliki izbor proizvoda. 20% popusta na sve vrste saksija za cvijeće, 50% popusta na vrtne figure, 20% popusta na ženski, muški, dječji tekstil i torbe, 30 do 50% na pametne satove i prstenove, 10% na kućni tekstil, kofere, dekoracije i darovni program i posuđe, 10% popusta na roštilje, 10% popusta na beauty asortiman, male kućanske aparate, mobitele i bijelu tehniku. Akcija traje od 29. travnja do 9. svibnja. Ne propustite. Posjetite nas i iskoristite odlične ponude dok traju zalihe. Posjetite nas u shopping centru Pavić u Livnu.

0: stigla nam je i peta nedjelja po Uskrsu. Još jednom ćemo upoznati Krista. Na izravan način govori nam o sebi, jer samo preko njega možemo do Oca. Kada ga upoznamo i osjetimo njegovu istinsku ljubav koju je pokazao na Golgoti, a utjehu koju je dao nakon svog uskrsnuća, vjera u nama mora rasti. Na tom putu vjere ove subote i ove nedjelje pomoći će nam naš suradnik Don Anto Ledić. Stoga vas pozivam, ostanimo zajedno i poslušajmo što nam donose tekstovi pete nedjelje po Uskrsu i kako i na koji način prepoznati i osjetiti. Jedino po Kristu i Kristu i s Kristom možemo ka Ocu. Ta formula je spasonosna. Poslušajmo zajedno.
1: Hvala Isus i Marija i dobar dan, dragi slušatelji. Radio Postaje Kupres, dobrodošli u duhovne minute pete uskrsne nedjelje.

Čitanje dijela apostolskih. U one dane, kako se broj učenika množio, židovi grčkog jezika sadoše mrmljati protiv domaćih židova, što se u svakdanjem služenju zanemaruju njihove udovice. Dvanaestorica na to sazvaše mnoštvo učenika i rekoše: nije pravo da mi napustimo riječ Božju da bismo služili kod stolova. De pronađite, braću, između sebe sedam muževa na dobru glasu, punih duha i mudrosti. Njih ćemo postaviti nad ovom službom, a mi ćemo se posvetiti molitvi i posluživanju riječi. Prijedlog se svidje svemu mnoštvu, pa izabraše Stjepana, muža puna vjere i duha svetoga, zatim Filipa, Prohora, Nikanora, Timona, Parmenu te antiohijskog pridošlicu Nikolu. Njih postave pred apostole, a oni, pomolivši se, polože na njih ruke, i riječ je Božja rasla, uvelike se množio broj učenika u Jeruzalemu i veliko je mnoštvo svećenika prihvaćalo vjeru. Riječ Gospodnja.

Neka dobrota Tvoje, Gospodine, bude nad nama kao što se u Tebe uzdamo. Pravednici, Gospodinu kličite, hvaliti ga pristoji se čestitima. Slavite Gospodina na harfi, na liri od 10 žica veličajte njega. Jer prava je riječ Gospodnja i vjerno su sva djela njegova. O ljubi, pravdu i pravo, puna je zemlja dobrote Gospodnje. Evo, oko je Gospodnje nad onima koji ga se boje, nad onima koji se uzdaju u milost njegovu, da im od smrti život spasi, da ih hrani u danima gladi. Neka dobrota Tvoja, Gospodine, bude nad nama kao što se u Tebe uzdamo.

Čitanje prve poslanice svetoga Petra Apostola, ljubljeni. Pristupite gospodinu, kamenu živomu što ga istina ljudi odbaciše, ali očima Božijim izabran, dragocijen, pa se kao živo kamenje ugrađujte u duhovni dom za sveto svećenstvo, da prinosite žrtve duhovne, ugodne Bogu po Isusu Kristu. Stoga stoji u pismu: evo, postavljam na Sionu kamen odabrani, dragocijeni kamen ugaoni. Ko u nje vjeruje, ne neće se postidjeti. Vama dakle koji vjerujete, čast. A onima koji ne vjeruju, kamen koji odbaciše graditelji postade kamen zaglavni i kamen spoticanja, stijena posrtanja. Oni se onj spotiču, neposlušni riječi, zašto su i određeni. A vi ste rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti puk, narod stečeni da navještate silna djela onoga koji vas iz tame pozva k divnom svjetlu svojemu. Riječ Gospodnja.

0: Pratite duhovne minute Kupreškog radija.
1: Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: neka se ne uznemiruje srce vaše. Vjerujte u Boga i u mene vjerujte. U domu oca mojega ima mnogo stanova. Da nema, zar bih vam rekao, idem pripraviti vam mjesto. Kad odem i pripravi vam mjesto, ponovno ću doći i uzeti vas k sebi, da i vi budete gdje sam ja. A kamo ja odlazim, znate put. Reče mu Toma: Gospodine, ne znamo kamo odlaziš, kako onda možemo put znati? Odgovori mu Isus: ja sam put i istina i život. Nitko ne dolazi ocu osim po meni. Da ste upoznali mene, i oca biste moga upoznali. Oca da ga i poznajete, i vidjeli ste ga. Kaže mu Filip: Gospodine, pokaži nam oca i dosta nam je. Na to će mu Isus: Filipe, toliko sam vremena s vama i još me ne poznaš. Tko je vidio mene, vidio je i oca. Kako ti onda kažeš, pokaži nam oca? Ne vjeruješ li da sam ja u ocu i otac u meni? O riječi koje vam govorim, od sebe ne govorim. Otac koji prebiva u meni čini djela svoja. Vjerujte mi, ja sam u ocu i otac u meni. Ako ne inače, dok sami djela vjerujte. Zaista, zaista kaže vam, tko vjeruje u mene činit će djela koja ja činim, i veća će od njih činiti, jer ja odlazim ocu. Riječ Gospodnja.
0: Gospodine, žetva je velika, a radnika malo. Pošalji radnike u žetvu svoju. Pratite duhovne minute Kupreškoga radija.

majke danas budu dio našega promišljanja, dio naše zahvalnosti i svega onoga što smo mi kao djeca obvezni prema njima. Evo, braćo i sestre, neka nam ova današnja nedjelja, današnja riječ Božja pomogne u našem promišljanju kada je u pitanju odnos nas i našega Spasitelja, našega Boga. Prije svega prisjetimo se kako smo u prošlu nedjelju slušali u djelima apostolskim, kako se u jednom danu kršćanska zajednica povećala za nekoliko tisuća, 3000 duša, a u današnjem ulomku doznajemo kako su apostoli rješavali probleme s kojima su se susretali, jer izgleda da je bilo mnogo udovica, to jest nezaštićenih žena, o kojima je trebalo skrbiti. I iz toga razloga pojavljuje se i potreba za uspostavljanje određenih službi unutar zajednice. I govori se, evo, o uspostavili ustanovi džakonata, koji će u kasnijem razdoblju crkvene hijerarhije postati i prvi stupanj svećeničkog reda. Možemo kazati da se danas crkva susreće s nedostatkom svećenika kao redovnih djelitelja sakramenata i crkva je odlučila proširiti već uspostavljenu službu akolita na laike koji će pomoći svećenicima u dijeljenju svete pričesti, pohranjivanju presvetog oltarskog sakramenta u svetohranište, izlaganje presvetog sakramenta za pobožnost sklanjanja, nošenje svete pričesti bolesnicima onda kada to svećenici nisu mogućnosti, a hitno je potrebno ili potrebno odnijeti bolesnicima svetu pričest. I dakle, evo, crkva, kako u onom vremenu, kako smo vidjeli u djelima apostolskim, osjeća potrebu za novim službama, pa uspostavljaju džakonat, odnosno služitelje, i kod riječi, ali evo i kod pomoći onima kojima je to potrebno, bolestima, udovicama, nezaštićenima i tako dalje. Tako je, evo, i crkva danas isto tako osjeća potrebu da dakle, uspostaviti ili da kažemo oživjeti već neke službe unutar crkve. A to su akoliti, čitači akoliti. Znamo da će biti onih vjernika kojima se to baš neće svidjeti, jer navikli smo da samo svećenik, to jest župnik, dijeli svetu pričest, a ponegdje i neka časna sestra, ako je dobila od biskupa, odnosno ordinarijata, da bude izvanredni služitelj svete pričesti. Ili je župnik, na što ima pravo, samo za tu misu nekoga ovlastiti i dati mu mogućnost pričešćivati ukoliko se osjeća potreba. Institucionalna crkva mudro promatra potrebe žive crkve i u skladu sa tim potrebama rješava i probleme. Tako je i sa podjelom akolitata vjernicima, laicima, koje je župna zajednica, to jest pastoralno vijeće, zajedno sa župnikom predloži, a biskup imenuje nakon što osoba prođe predviđeno vrijeme formacije. Zato nemojte se sablazniti kad vidite svoga susjeda da po svetom misom dijeli pričest. Crkva zna što radi jer osluškuje bilo svoga naroda. Tako u djelima apostolski vidimo izbor sedmorice mladića koji će brinuti o najugroženijima ili nezaštićenijim članovima zajednice, u ovom slučaju to su bile udovice. E, u tu svrhu ustanovljen je džakonat i, kako smo čuli u prvom čitanju dijela apostolskih, donose nam imena sedmorice prvih džakona. Prvi koji se navodi je Stjepan, muž pun vjere i Duha Svetoga, koji će postati prvi mučenik za Kristovo ime. Upravo svojim mučeništom učinio je najveće dijelo svoga služenja, svoga životnog služenja Bogu i crkvi, odnosno narodu. Tijekom crkvene povijesti džakonat je postao prvim stupnjem ili prvom stepenicom za svećeništvo. Tek u novije vrijeme, zbog nedostatka svećeničkih zvanja, obnavlja se potreba džakonata kao trajnog životnog zvanja. Svjesni smo i čitali smo kako je, evo, bilo čak ideja da se i ženama podijeli ta služba džakonata, pa evo, do sada to još nije prošlo, crkva još uvijek mudro šuti, odnosno još nije donijela odluke da bi se i ženama podijelio red ili da kažemo služba džakonata. Ali evo, mnogi muškarci uzimaju ili opredeljuju se za trajni džakonat. I mi na Kupresu imamo svoga trajnog džakona koji djeluje u
u Austriji, a evo imamo i đakona sve više kako u Hrvatskoj, tako evo i u Bosni i Hercegovini, sve se više

više osjeća potreba za trajnim đakonima, kao što se osjeća potreba za akolitima koji će pomoći župnicima na svetoj misiji pričašćivati, dakle dijeliti svetu pričast. Današnji odlomak iz dijela apostolskih podsjeća nas evo na te dvije bitne okolnosti koje su prethodile uspostavi đakonata kao jedne zasebne ili posebne službe u kršćanskoj zajednici. Prvo, navještaj evanđelja u posluživanju riječi podrazumijeva i služenje ljudima u njihovim osnovnim životnim potrebama. I drugo, u tom posluživanju treba paziti na to da se prema svakome postupa sukladno njegovim potrebama i da se nikoga zbog bilo kojeg razloga ne zanemaruje, da se nitko ne osjeća zanemaren. Dakle, služba riječi, a onda i pomoć onima koji su potrebi. Dakle, đakon je služitelj. I to je crkva prepoznala u tom prvom vremenu nastajanja crkve da je to potrebno. I zato jesu pristupili uspostavi đakonata i ova sedmorica vrlih muževa postaju ili dobijaju jako zahtjevne uloge i kako vidimo Sveti Stjepan je zbog upravo te uloge služenja, navještanja Božje riječi, služenje drugima iz ljubavi i potrebe crkve položio i svoj mladi život. Ulomak današnjeg evanđelja je Isusov ohrabrujući govor na pasalnoj ili posljednjoj večeri i donosi nam ohrabrenje koje Isus upućuje svojim učenicima. Da, bilo je potrebno ohrabrenje jer domalo će pristupiti ili biti svjedoci Isusove muke. I zato je trebalo apostole ohrabriti. I on im kaže, neka se ne uznemiruje srce vaše. Dakle, naš mir počiva na uvjerenju da je Bog neprestano uz nas, a mi uz Boga. I Isus im ovim želi reći, ja sam uvijek uz vas i nemojte se uznemiriti, nemojte se bojati, iako ćete se još ove večeri sablazniti, ali neka se ne uznemiruje srce vaše. Koliko nas nešto u našem životu uznemiruje i koliko nam stvara nemir u srcu, to mi samo dobro znamo. Međutim, treba vjerovati Bogu da Bog donosi mir. I prvo što je donio na uskrsno jutro svojim apostolima, rekao je mir vama. Jer su bili uznemireni, zaboravili su na ovu Isusovu ohrabrujući govor ili poticaj da se ne uznemiruju. Ali evo, nažalost, tegobe ili da kažemo problemi života nas često uznemiruju. A zaboravljamo da naš mir počiva na uvjerenju da je Bog neprestano uz nas. Ali mi moramo biti neprestano uz svoga Boga. Isus je put. Isus je put spoznaje Boga. Treba ostati uz svoga Isusa, jer nam On daje spoznaju Boga jednako kao što je i vrata ovcama kroz koja se ima jedini ispravan put u Božje stanove. Kako smo to u prošlu nedjelju razmišljali, kao i kroz ovaj cijeli tjedan o dobrom pastiru. Isus često je spominjao, ja sam vrata, ja sam put, ja sam istina. Tko na ova vrata ulazi, taj će biti zaštićen. Znači, on je sam istina, što znači da se istina ne posjeduje kao neka informacija, nego se ostvaruje u osobnom odnosu s Bogom. I na koncu, Isus je život, zato jer je jednak Otcu i stoga možemo onima koji ga slijede dati život u izobilju. Zato tako i odgovara Filipu, ko poznaje mene, poznaje i Oca. I ako poznajemo Isusa, poznajemo i samoga Boga, Boga Oca Stvoritelja. Zato nas Isusove riječi pozivaju da u svojoj svijesti i u svakom momentu svoga života budemo mirni, surađujemo s Bogom Ocem koji se za nas brine, koji nas čeka da mu se s povjerenjem vratimo. Zato Isus opominje svoje učenike, možda malo i prekorava, ali i nas danas. Vjerujte u mene i Oca vjerujte. Stoga je spasenje nužno vjerovati u Isusa kao spasitelj. Tko vidi njega, vidi vječnoga sina, vidi vječnoga Oca. Kako možemo ne vjerovati u Oca i u sina kada nas Isus uvjerava da je to jedini put do Kraljevstva nebeskoga? Ova Isusova rečenica, neka se ne uznemiruje srce vaše, ponekad nam se čini kao možda i utopija. Reći ćemo, kako da se ne uznemirujem kada je strašna tragedija pogodila moju obitelj? Kako da ne budem uznemiren kad mi se događa nepravda? Kad čujem strašnu dijagnozu od koje najčešće ljudi umiru?
kako da ne budem uznemiren kad čujem za te strašne ratove, rušenja, prijetnje, paljenja i ubijanja. No Isus dalje veli, u kući oca mojega ima mnogo stanova. Da, sve se to događa, i bolesti, i ratovi, i paljenja, i ubijanja, i strahovi. Da, sve se to događa i kroz sve možda ćete to proći. Da li ti ili neko tvoj bližnji, i bit će bolesti i smrti, i mladih i starih, i bit će logičkih i nelogičkih nekakvih pojava unutar našega života. I često puta znamo reći kako mi je Bog to dopustio, kako da se ne uznemirujem kad evo živim u nekom nemirnom vremenu. Ali on kaže, u kući oca mojega ima mnogo stanova, idem pripraviti vam mjesto. E, vjerujemo li mi u te Božje stanove? Vjerujemo li mi da je nama to mjesto pripravljeno? Ili samo tek tako deklarativno kaže? Evo, ako vjerujem, onda je to kršćanska vjera. Što god bilo ovdje, što god se dogodilo danas pa do vječnosti, Bog misli na mene osobno. Dakle, Bog je svakome od nas pripremio svoj stan u Kraljestvu Božjem. Ne misli se na ove stanove zemaljske, nego mjesto pripravljeno za onoga tko vjeruje i ispovjeda vjeru u Krista Isusa, u Trojedinoga Boga. Bog se osobno zauzima za svakoga od nas. Zato nam i šalje svoga Sina. I svakoga od nas poimenice poznaje i poziva. Ja poznajem ovce svoje i one poznaju glas moj, idu za mnom. To smo nedavno čitali u Svetom pismu. Dakle, za svakoga od nas je pripravljen stan, to mjesto boravka gdje je sam Krist Gospodin, dakle taj nebeski raj. Bog nas tretira kao svoje, kao da je svaki od nas jedini na svijetu. I to je pravi prijatelj, što više pravi otac, pravi pastir koji svojom rukom pripravlja boravište svakom pojedinom sinu, kćeri, djetetu i šalje nam doista pastire, crkve da nas privedu k njemu. Možemo li mi sami po sebi, bez pomoći drugih, bez pomoći pastira, doći do Isusa i biti s njime, bez pomoći crkve, bez zajednice vjernika? Ne možemo. Potrebna je pomoć i akolita, i čitača, i đakona, i svećenika, i biskupa, i pape, i cijele crkve. Potrebno je da bismo mogli doći do Boga. Bez toga je nemoguće doći. Kao što je nemoguće sam sebe operirati. Ne možemo, jer potreban je prvo dijagnostičar, potreban je anesteziolog, potrebni su tehničari sa instrumentima, potreban je na koncu kirurg koji to zna uraditi. Možemo li živjeti bez hrane? Ne možemo. Potrebno je imati sjeme, imati njivu, posijati, okopavati, zalijevati, imati alat s kojim ćemo to ubrati, na koncu skuhati, nahraniti se. Tako je i sa crkvom. Potrebna je crkva koja će kroz različite službe, kroz različite osobe, kroz različite darove, brinuti o svojim vjernicima kako bismo što lakše došli do konačnog cilja. Uz pomoć drugih potreban je i osobni napor. Ne samo drugi, nego i ja moram dati svoj dio. Dakle, osobni napor, duhovna priprava, rad na sebi, čistoća srca i tako dalje, tako dalje. A taj napor, međutim, nije privatan. To je napor crkve koja nam pomaže čistiti srca i koja nam stavlja na uvid Isusovu istinu. Crkva stavlja pred nas samoga Isusa u njegovoj riječi i u tajstvu njegova presvetoga tijela. Crkva nam pomaže očistiti srce i hrabri nas na putu spoznaje i zajedništva s Isusom. Zato je bitno da cijela crkva i danas stječe iskustvo vjere za koje je Isus htio da bude iskustvo cijelog apostolskog zbora, a ne samo pojedinog apostola, nego cijelog apostolskog zbora, dakle cijele crkve, počev od čitača do pape. Znači, cijela je crkva tu potrebna. I zato Isus kaže, da ste upoznali mene i oce biste moga poupoznali. Riječi koje vam govorim, od sebe ne govorim, vjerujte mi. Evo, to je to na što nas Isus poziva, na to zajedništvo. Vjerovati da smo mi u Otcu i Otac u nama, kao što je to bio u Isusu. Pozivajući nas da vjerujemo u njega, Isus pred nas doista stavlja jednu zadaću da više molimo i meditiramo nad svakom njegovom izgovorenom riječi. Jaču vjeru stječemo provodeći više vremena na koljenima, a manje u zemaljskoj nekoj ispraznosti i nekakvim brigama. Tako ćemo lakše pobijediti sebe i sve kušnje i nevjere i lakovjernosti, čime će naš duh postati postojan i učvrstit će se u Isusu. On nas poziva na napor, jer s naporom dolazi tek jedan pomak na putu. Vjera se ne događa sama od sebe,
Ona nam iziskuje jedan angažman duha prema Bogu. Zato budimo aktivni u traženju Boga kroz ovaj naš duhovni ovozemaljski hod. Tražimo Isusa i nastojimo vjerovati ne samo u vjeri ili u mjeri vlastitog razuma, već u mjeri objave kom nam se otkriva i daruje sam Krist po svojoj crkvi. Vjerujemo više njemu, a vjerujemo manje sebi, pa ćemo tako biti na pravome putu kojim se dolazi u očev dom, u vječne očeve stanove koje nam je Gospodin pripravio. A da smo sigurni ono što nam je Bog pripravio, ohrabrenje imamo u Petrovim riječima koje nam danas u svojoj poslanici veli. A vi ste rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti puk, narod stečeni, da navještate silna djela onoga koji vas iz stave pozna divnom svjetlu svojem. Evo to je temelj toga našega dostojanstva, jer smo mi dionici Kristova svećenstva. A to se na poseban način očituje kada slavimo svetu Euharistiju. Biti dionik Kristova svećeništva. Koje je to dostojanstvo koje nam je Bog tako lijepo dao? Mi znamo da nakon što završi služba riječi u misiji na oltar, donosimo darove, kruh i vino. U tim skromnim darovima mi zapravo donosimo Bogu i prinosimo sama sebe, naš rad, naše tegobe, naše patnje, naše nastojanje oko toga da evanđelje zaživi u našem životu i u našem okruženju. Donosimo i te svoje strahove i svoje nemire. Donosimo cijeloga sebe, svoje obitelj, svoje potrebe, duhovne i tjelesne. Znači svaki od nas nešto prinosi Bogu. Ne prinosimo kao Židovi nekada janjce, junce, ovce i tako dalje, nego prinosimo sebe, svoj život. I na taj način postajemo dionici Kristova svećeništva. Postajemo dionici općeg svećeništva vjernika. A bez svećenika, bez đakona i bez ovih službi unutar crkve, to je nemoguće. Evo, ti darovi koje mi donosimo na oltar, oni postaju tijelo i krv našega Gospodina i po tim darovima mi se sjedinjujemo s Kristom, postajemo ohrabreni, postajemo ojačani, jer mi blagojimo živoga Boga. Naša je uloga doista velika u Božjim očima i potrebno je da budemo svjesni koliko nam je Bog darovao dostojanstvo, darujući nam svoga sina, darujući sebe, darujući se u svojoj riječi. Evo, braćo i sestre, doista prihvatimo ovo što nam Gospodin kaže i ne bojimo se i ne uznemirujemo se bez obzira kako nemirno vrijeme bilo i u kakvom vremenu živjeli. Neka nam Gospodin Bog da snagu, vjere, nade i ljubavi da možemo ostvariti ono što Gospodin od nas očekuje i ono što nam je povjerio. A svi smo po krstu i po krštenju postali dionici njegovoga svećeništva. Amen. Hvala Isusu i Mariji.

Vjerujem kako ono što smo čuli još uvijek odzvanja u našim srcima i kako će naći povoljno tlo za ove prve dane mjeseca svibnja. Stičemo snagu i zajedno s Marijom idemo Kristu ka Ocu. Našem suradniku Donanti Lediću iskreno i od srca zahvaljujemo na još jednoj emisiji Duhovne minute Kupreškoga radija. Novi susret zakazujemo točno za tjedan dana u isto vrijeme. A do tada, obilje Božjeg blagoslova želi vam programsko-tehnička ekipa Kupreškoga radija.

0: tražite način da se pokrenete i napunite energijom. Pridružite se treninzima aerobika pod vodstvom gospođe Snježane Bagarić. Ova priča u našem gradu uz male prekide traje još od 1996. godine. Ponovno se vidimo u ponedjeljak 4. svibnja u sportskoj dvorani osnovne škole Fra Miroslav Džaja. Trening počinje u 20 sati. Sve detaljne informacije možete dobiti na broj mobitela 063 074 991. Pokreni se, osjećaj se bolje i vidimo se u dvorani.
1: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo rajčica 3,65, blitva 1,65, krajnska sa sirom Šišović 11,25, kava 400 grama Frank 11,45, Tommy majoneza 650 ml 5,45, Milka Čok Čok 150 grama 2,85, Mačo Mix Box 8, Quattro Dorina 9,60, Chipi Chips Paprika i Slani 210 grama Frank 2,45, Pivo Ožujsko 0,5 litre Gajba 24, Pivo Karlovačko Limenka 4/1 4,45, Coca-Cola 2 litre 2,85, Sok Jabuka To 1 litra 1,45, Ubrusi Lumax Premium Jumbo 4,45, Svijeća Križ Lumen 2,45, Teleća Rebra 17,45, Svinjski vrat bez kosti 9,85, Svinjski kotlet s kosti 8,65, Ćevapi 13,35, Meso mljeveno miješano 12,95. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres. Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
2: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.
3: Apsolutno najbolji pop mix. Na Kupreškom.

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo rajčica 3,65, blitva 1,65, krajnska sa sirom Šišović 11,25, kava 400 grama Frank 11,45, Tommy majoneza 650 ml 5,45, Milka Čok Čok 150 grama 2,85, Mačo Mix Box 8, Quattro Dorina 9,60, Chipi Chips Paprika i Slani 210 grama Frank 2,45, Pivo Ožujsko 0,5 litre Gajba 24, Pivo Karlovačko Limenka 4/1 4,45, Coca-Cola 2 litre 2,85, Sok Jabuka To 1 litra 1,45, Ubrusi Lumax Premium Jumbo 4,45, Svijeća Križ Lumen 2,45, Teleća Rebra 17,45, Svinjski vrat bez kosti 9,85, Svinjski kotlet s kosti 8,65, Ćevapi 13,35, Meso mljeveno miješano 12,95. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.

obavijest o zabrani pustopaše polja na području općine Kupres. Zabranjuje se bilo kakvo napasivanje stoke od 6. svibnja 2026. godine u poljima te na svim obradivim površinama sve do skidanja prvog otkosa. Obavještavaju se svi vlasnici obradivog poljoprivrednog zemljišta koji graniče sa pašnjacima u vlasništvu države da svoje parcele pobusaju. Rješenje stupa na snagu danom donošenja istog. Obzirom da je vegetacija poljoprivrednih kultura već krenula na području općine Kupres, a u svrhu što većih rezultata u poljoprivrednoj proizvodnji, kao i oštećenjem pustopašom kako prirodnih, tako i umjetnih livada, djetelinsko-travnatih smjesa, oranica i drugog, rješenje je valjalo donijeti kao u izreci istog.

0: Najbolji pop mix
1: Kupreški radio.
2: Dan, nema smisla.

0: to ljubav je.
1: Velika prvomajska akcija u Paviću. Povodom 1. svibnja i produženog vikenda očekuju vas fantastični popusti na veliki izbor proizvoda. 20% popusta na sve vrste saksija za cvijeće, 50% popusta na vrtne figure, 20% popusta na ženski, muški, dječji tekstil i torbe, 30 do 50% na pametne satove i prstenove, 10% na kućni tekstil, kofere, dekoracije i darovni program i posuđe, 10% popusta na roštilje, 10% popusta na beauty asortiman, male kućanske aparate, mobitele i bijelu tehniku. Akcija traje od 29. travnja do 9. svibnja. Ne propustite. Posjetite nas i iskoristite odlične ponude dok traju zalihe. Posjetite nas u shopping centru Pavić u Livnu.

možete dobiti na broj mobitela 063 074 991. Pokreni se, osjećaj se bolje i vidimo se u dvorani.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP. Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo rajčica 3,65, blitva 1,65, krajnska sa sirom Šišović 11,25, kava 400 grama Frank 11,45, Tomi majoneza 650 ml 5,45, Milka Čok Čok 150 grama 2,85, Mačo Mix Box 8, Quattro Dorina 9,60, Chipi Chips Paprika i Slani 210 grama Frank 2,45, Pivo Ožujsko 0,5 litre Gajba 24, Pivo Karlovačko Limenka 4/1 4,45, Coca-Cola 2 litre 2,85, Sok Jabuka To 1 litra 1,45, Ubrusi Lumax Premium Jumbo 4,45, Svijeća Križ Lumen 2,45, Teleća Rebra 17,45, Svinjski vrat bez kosti 9,85, Svinjski kotlet s kosti 8,65, Ćevapi 13,35, Meso mljeveno miješano 12,95. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.
2: Informativni i glazbeni rad.

Velika prvomajska akcija u Paviću. Povodom 1. svibnja i produženog vikenda očekuju vas fantastični popusti na veliki izbor proizvoda. 20% popusta na sve vrste saksija za cvijeće, 50% popusta na vrtne figure, 20% popusta na ženski, muški, dječji tekstil i torbe, 30-50% na pametne satove i prstenove, 10% na kućni tekstil, kofere, dekoracije i darovni program i posuđe, 10% popusta na roštilje, 10% popusta na beauty asortiman, male kućanske aparate, mobitele i bijelu tehniku. Akcija traje od 29. travnja do 9. svibnja. Ne propustite. Posjetite nas i iskoristite odlične ponude dok traju zalihe. Posjetite nas u shopping centru Pavić u Livnu.

obavijest o zabrani pustopaše polja na području općine Kupres. Zabranjuje se bilo kakvo napasivanje stoke od 6. svibnja 2026. godine u poljima te na svim obradivim površinama sve do skidanja prvog otkosa. Obavještavaju se svi vlasnici obradivog poljoprivrednog zemljišta koji graniče sa pašnjacima u vlasništvu države da svoje parcele pobusaju. Rješenje stupa na snagu danom donošenja istog. Obzirom da je vegetacija poljoprivrednih kultura već krenula na području općine Kupres, a u svrhu što većih rezultata u poljoprivrednoj proizvodnji, kao i oštećenjem pustopašom kako prirodnih, tako i umjetnih livada, djetalinsko-travnatih smjesa, oranica i drugog, rješenje je valjalo donijeti kao u izreci istog.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.

0: Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.
2: Nagradite vaše uši. Glazba koju svi volimo.

0: Može.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

Tražite način da se pokrenete i napunite energijom. Pridružite se treninzima aerobika pod vodstvom gospođe Snježane Bagarić. Ova priča u našem gradu uz male prekide traje još od 1996. godine. Ponovno se vidimo u ponedjeljak 4. svibnja u sportskoj dvorani osnovne škole Fra Miroslav Džaja. Trening počinje u 20 sati. Sve detaljne informacije možete dobiti na broj mobitela 063 074 991. Pokreni se, osjećaj se bolje i vidimo se u dvorani.

najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

Hvala svima.

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo rajčica 3,65, blitva 1,65, krajnska sa sirom Šišović 11,25, kava 400 grama Frank 11,45, Tomi majoneza 650 ml 5,45, Milka Čok Čok 150 grama 2,85, Mačo Mix Box 8, Quattro Dorina 9,60, Chipi Chips Paprika i Slani 210 grama Frank 2,45, Pivo Ožujsko 0,5 litre Gajba 24, Pivo Karlovačko Limenka 4/1 4,45, Coca-Cola 2 litre 2,85, Sok Jabuka To 1 litra 1,45, Ubrusi Lumax Premium Jumbo 4,45, Svijeća Križ Lumen 2,45, Teleća Rebra 17,45, Svinjski vrat bez kosti 9,85, Svinjski kotlet s kosti 8,65, Ćevapi 13,35, Meso mljeveno miješano 12,95. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.

www.kupreskiradio.com. Više od 1000 posjeta dnevno, 24 sata uz vas. Slušaj, Kupreški. Što je?

0: On your radio.
1: Nebeski radio. Radio Kupres.
2: Now for a break.

0: Kuća nije na prodaju.
1: Evo ga opet.
2: Ovdje vam ovom zinu. Ani, ćeš ti nam prodati ono svoju kuću ili ne?
1: A ne mogu. Sjedi ovdje sa nam, evo Martin baš radi novu pjesmu i pjesma će ti sve reći.

0: stigla nam je i peta nedjelja po Uskrsu. Još jednom ćemo upoznati Krista. Na izravan način govori nam o sebi, jer samo preko njega možemo do Oca. Kada ga upoznamo i osjetimo njegovu istinsku ljubav koju je pokazao na Golgoti, a utjehu koju je dao nakon svog uskrsnuća, vjera u nama mora rasti. Na tom putu vjere ove subote i ove nedjelje pomoći će nam naš suradnik Don Anto Ledić. Stoga vas pozivam, ostanimo zajedno i poslušajmo što nam donose tekstovi pete nedjelje po Uskrsu i kako i na koji način prepoznati i osjetiti. Jedino po Kristu i Kristu i s Kristom možemo ka Ocu. Ta formula je spasonosna. Poslušajmo zajedno.
1: Hvala Isus i Marija i dobar dan, dragi slušatelji Radio Postaje Kupres. Dobrodošli u duhovne minute pete uskrsne nedjelje.

Čitanje dijela apostolskih. U one dane, kako se broj učenika množio, židovi grčkog jezika sadoše mrmljati protiv domaćih židova, što se u svakdanjem služenju zanemaruju njihove udovice. Dvanaestorica na to sazvaše mnoštvo učenika i rekoše: nije pravo da mi napustimo riječ Božju da bismo služili kod stolova. De pronađite, braćo, između sebe sedam muževa na dobru glasu, punih duha i mudrosti. Njih ćemo postaviti nad ovom službom, a mi ćemo se posvetiti molitvi i posluživanju riječi. Prijedlog se svidje svemu mnoštvu, pa izabraše Stjepana, muža puna vjere i duha svetoga, zatim Filipa, Prohora, Nikanora, Timona, Parmenu te antiohijskog pridošlicu Nikolu. Njih postave pred apostole, a oni, pomolivši se, polože na njih ruke, i riječ je Božja rasla, uvelike se množio broj učenika u Jeruzalemu i veliko je mnoštvo svećenika prihvaćalo vjeru. Riječ Gospodnja.

Neka dobrota Tvoje, Gospodine, bude nad nama kao što se u Tebe uzdamo. Pravednici, Gospodinu kličite, hvaliti ga pristoji se čestitima. Slavite Gospodina na harfi, na liri od 10 žica veličajte njega. Jer prava je riječ Gospodnja i vjerno su sva djela njegova. O ljubi, pravdu i pravo, puna je zemlja dobrote Gospodnje. Evo, oko je Gospodnje nad onima koji ga se boje, nad onima koji se uzdaju u milost njegovu, da im od smrti život spasi, da ih hrani u danima gladi. Neka dobrota Tvoja, Gospodine, bude nad nama kao što se u Tebe uzdamo.

Čitanje prve poslanice svetoga Petra Apostola, ljubljeni. Pristupite gospodinu, kamenu živomu što ga istina ljudi odbaciše, ali očima Božijim izabran, dragocijen, pa se kao živo kamenje ugrađujte u duhovni dom za sveto svećenstvo, da prinosite žrtve duhovne, ugodne Bogu po Isusu Kristu. Stoga stoji u pismu: evo, postavljam na Sionu kamen odabrani, dragocijeni kamen ugaoni. Ko u njih vjeruje, ne neće se postidjeti. Vama dakle koji vjerujete, čast. A onima koji ne vjeruju, kamen koji odbaciše graditelji postade kamen zaglavni i kamen spoticanja, stijena posrtanja. Oni se onj spotiču, neposlušni riječi, zašto su i određeni. A vi ste rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti puk, narod.

0: Pratite duhovne minute Kupreškoga radija.
1: Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: neka se ne uznemiruje srce vaše. Vjerujte u Boga i u mene vjerujte. U domu oca mojega ima mnogo stanova. Da nema, zar bih vam rekao, idem pripraviti vam mjesto. Kad odem i pripravim vam mjesto, ponovno ću doći i uzeti vas k sebi, da i vi budete gdje sam ja. A kamo ja odlazim, znate put. Reče mu Toma: Gospodine, ne znamo kamo odlaziš. Kako onda možemo put znati? Odgovori mu Isus: ja sam put i istina i život. Nitko ne dolazi ocu osim po meni. Da ste upoznali mene, i oca biste moga upoznali. Oca da ga i poznajete, i vidjeli ste ga. Kaže mu Filip: Gospodine, pokaži nam oca i dosta nam je. Na to će mu Isus: Filipe, toliko sam vremena s vama i još me ne poznaš. Tko je vidio mene, vidio je i oca. Kako ti onda kažeš pokaži nam oca? Ne vjeruješ li da sam ja u ocu i otac u meni? Do riječi koje vam govorim, od sebe ne govorim. Otac koji prebiva u meni čini djela svoja. Vjerujte mi, ja sam u ocu i otac u meni. Ako ne inače, zbog samih djela vjerujte. Zaista, zaista kaže vam, tko vjeruje u mene činit će djela koja ja činim, i veća će od njih činiti, jer ja odlazim ocu. Riječ Gospodnja.
0: Gospodine, žetva je velika, a radnika malo. Pošalji radnike u žetvu svoju. Pratite duhovne minute Kupreškoga radija.

Hvala Isusi Marija i dobar dan poštovani dragi slušatelji Radio Postaje Kupres. Evo nakon što smo čuli riječi Svetoga pisma pete vazmene nedjelje pristupit ćemo i razmatranju. Ali prije samoga razmatranja želio bih našim majkama, jer danas je Dan majki, čestitati njihov dan, Dan majki. Pa evo, u znak zahvalnosti za sve ono što su učinili za nas i što čine za nas, neka Gospodin Bog stostruko nagradi ili na onom svijetu ili na ovom. Pa neka doista naše majke danas budu dio našega promišljanja, dio naše zahvalnosti i svega onoga što smo mi kao djeca obvezni prema njima. Evo, braćo i sestre, neka nam ova današnja nedjelja, današnja riječ Božja pomogne u našem promišljanju kada je u pitanju odnos nas i našega Spasitelja, našega Boga. Prije svega prisjetimo se kako smo u prošlu nedjelju slušali u djelima apostolskim, kako se u jednom danu kršćanska zajednica povećala za nekoliko tisuća, 3000 duša, a u današnjem ulomku doznajemo kako su apostoli rješavali probleme s kojima su se susretali, jer izgleda da je bilo mnogo udovica, to jest nezaštićenih žena o kojima je trebalo skrbiti. I iz toga razloga pojavljuje se i potreba za uspostavljanje određenih službi unutar zajednice. I govori se, evo, o uspostavili ustanovi đakonata, koji će u kasnijem razdoblju crkvene hijerarhije postati i prvi stupanj svećeničkog reda. Možemo kazati da se danas crkva susreće s nedostatkom svećenika kao redovnih djelitelja sakramenata i crkva je odlučila proširiti već uspostavljenu službu akolita na laike koji će pomoći svećenicima u dijeljenju svete pričesti, pohranjivanju presvetog oltarskog sakramenta u svetohranište, izlaganje presvetog sakramenta za pobožnost klanjanja, nošenje svete pričesti bolesnicima onda kada to svećenici nisu mogućnosti, a hitno je potrebno ili potrebno je odnijeti bolesnicima svetu pričest. I dakle, evo, crkva, kako u onom vremenu, kako smo vidjeli u djelima apostolskim, osjeća potrebu za novim službama, pa uspostavljaju đakonat, odnosno služitelje, i kod riječi, ali evo i kod pomoći onima kojima je to potrebno, bolestima, udovicama, nezaštićenima i tako dalje. Tako je, evo, i crkva danas isto tako osjeća potrebu, dakle, uspostaviti ili, da kažemo, oživjeti već neke službe unutar crkve. A to su akoliti, čitači akoliti. Znamo da će biti onih vjernika kojima se to baš neće svidjeti, jer navikli smo da samo svećenik, to jest župnik, dijeli svetu pričest, a ponegdje i neka časna sestra, ako je dobila od biskupa, odnosno ordinarijata, da bude izvanredni služitelj svete pričesti. Ili je župnik, na što ima pravo, samo za tu misu nekoga ovlastiti i dati mu mogućnost pričešćivati ukoliko se osjeća potreba. Institucionalna crkva mudro promatra potrebe žive crkve i u skladu sa tim potrebama rješava i probleme. Tako je i sa podjelom akolitata vjernicima, laicima, koje je župna zajednica, to jest pastoralno vijeće, zajedno sa župnikom predloži, a biskup imenuje nakon što osoba prođe predviđeno vrijeme formacije. Zato nemojte se sablazniti kad vidite svoga susjeda da po svetom misom dijeli pričest. Crkva zna što radi, jer osluškuje bilo svoga naroda. Tako u djelima apostolskim vidimo izbor sedmorice mladića koji će brinuti o najugroženijima ili najnezaštićenijim članovima zajednice. U ovom slučaju to su bile udovice. E, u tu svrhu ustanovljen je đakonat i, kako smo čuli u prvom čitanju djela apostolskih, donose nam imena sedmorice prvih đakona. Prvi koji se navodi je Stjepan, muž pun vjere i Duha Svetoga, koji će postati prvi mučenik za Kristovo ime. Upravo svojim mučeništom učinio je najveće dijelo svoga služenja, svoga životnog služenja Bogu i crkvi, odnosno narodu. Tijekom crkvene povijesti đakonat je postao prvim stupnjem ili prvom stepenicom za svećeništvo. Tek u novije vrijeme, zbog nedostatka svećeničkih zvanja, obnavlja se potreba đakonata kao trajnog životnog zvanja.
Svjesni smo i čitali smo kako je evo bilo čak ideja da se i ženama podijeli ta služba đakonata, pa evo do sada to još nije prošlo, crkva još uvijek mudro šuti, odnosno još nije donijela odluke da bi se i ženama podijelio red ili da kažemo služba đakonata. Ali evo, mnogi muškarci uzimaju ili opredeljuju se za trajni đakonat. I mi na Kupresu imamo svoga trajnog đakona koji djeluje u Austriji, a evo imamo i đakona sve više kako u Hrvatskoj, tako evo i u Bosni i Hercegovini. Sve se više osjeća potreba za trajnim đakonima, kao što se osjeća potreba za akolitima koji će pomoći župnicima na svetoj misiji pričešćivati, dakle dijeliti svetu pričest. Današnji odlomak iz dijela apostolskih podsjeća nas evo na te dvije bitne okolnosti koje su prethodile uspostavi đakonata kao jedne zasebne ili posebne službe u kršćanskoj zajednici. Prvo, navještaj evanđelja u posluživanju riječi podrazumijeva i služenje ljudima u njihovim osnovnim životnim potrebama. I drugo, u tom posluživanju treba paziti na to da se prema svakome postupa sukladno njegovim potrebama i da se nikoga zbog bilo kojega razloga ne zanemaruje, da se nitko ne osjeća zanemaren. Dakle, služba riječi, a onda i pomoć onima koji su potrebi. Dakle, đakon, i to je crkva prepoznala u tom prvom vremenu nastajanja crkve, da je to potrebno. I zato jesu pristupili uspostavi đakonata i ova sedmorica vrlih muževa postaju ili dobijaju jako zahtjevne uloge i kako vidimo Sveti Stjepan je zbog upravo te uloge služenja, navještanja Božje riječi, služenje drugima iz ljubavi i potrebe crkve položio i svoj mladi život. Ulomak današnjeg evanđelja je Isusov ohrabrujući govor na pasalnoj ili posljednjoj večeri i donosi nam ohrabrenje koje Isus upućuje svojim učenicima. Da, bilo je potrebno ohrabrenje, jer domalo će pristupiti ili biti svjedoci Isusove muke. I zato je trebalo apostole ohrabriti. I on im kaže, neka se ne uznemiruje srce vaše. Dakle, naš mir počiva na uvjerenju da je Bog neprestano uz nas, a mi uz Boga. I Isus im ovim želi reći, ja sam uvijek uz vas i nemojte se uznemiriti, nemojte se bojati, iako ćete se još ove večeri sablazniti, ali neka se ne uznemiruje srce vaše. Koliko nas nešto u našem životu uznemiruje i koliko nam stvara nemir u srcu, to mi samo dobro znamo. Međutim, treba vjerovati Bogu da Bog donosi mir. I prvo što je donio na uskrsno jutro svojim apostolima, rekao je mir vama. Jer su bili uznemireni, zaboravili su na ovu Isusovu ohrabrujući govor ili poticaj da se ne uznemiruju. Ali evo, nažalost, tegobe ili da kažemo problemi života nas često uznemiruju. A zaboravljamo da naš mir počiva na uvjerenju da je Bog neprestano uz nas. Ali mi moramo biti neprestano u svoga Boga. Isus je put. Isus je put spoznaje Boga. Treba ostati uz svoga Isusa, jer nam On daje spoznaju Boga jednako kao što je i vrata ovcama kroz koja se ima jedini ispravan put u Božje stanove. Kako smo to u prošlu nedjelju razmišljali, kao i kroz ovaj cijeli tjedan o dobrom pastiru. Isus često je spominjao, ja sam vrata, ja sam put, ja sam istina. Tko na ova vrata ulazi, taj će biti zaštićen. Znači, on je sam istina, što znači da se istina ne posjeduje kao neka informacija, nego se ostvaruje u osobnom odnosu s Bogom. I na koncu, Isus je život, zato jer je jednak Otcu i stoga možemo onima koji ga slijede dati život u izobilju. Zato tako i odgovara Filipu, ko poznaje mene, poznaje i Oca. I ako poznajemo Isusa, poznajemo i samoga Boga, Boga Oca Stvoritelja. Zato nas Isusove riječi pozivaju da u svojoj svijesti i u svakom momentu svoga života budemo mirni, surađujemo s Bogom Ocem koji se za nas brine, koji nas čeka da mu se s povjerenjem vratimo. Zato Isus opominje svoje učenike, možda malo i prekorava, ali i nas danas. Vjerujte u mene i Oca vjerujte.
Stoga je spasenje nužno vjerovati u Isusa. U Isusa kao spasitelj. Ko vidi njega, vidi vječnoga sina. Vidi vječnoga oca. Kako možemo ne vjerovati u oca i u

sina, kada nas Isus uvjerava da je to jedini put do kraljevstva nebeskoga. Ova Isusova rečenica, neka se ne uznemiruje srce vaše, ponekad nam se čini kao možda i utopija. Reći ćemo, kako da se ne uznemirujem kada je strašna tragedija pogodila moju obitelj? Kako da ne budem uznemiren kad mi se događa nepravda? Kad čujem strašnu dijagnozu od koje najčešće ljudi umiru? Kako da ne budem uznemiren kad čujem za te strašne ratove, rušenja, prijetnje, paljenja i ubijanja? No Isus dalje veli, u kući oca mojega ima mnogo stanova. Da, sve se to događa. I bolesti, i ratovi, i paljenja, i ubijanja, i strahovi. Da, sve se to događa. I kroz sve možda ćete to proći. Da li ti ili neko tvoj bližnji. I bit će bolesti i smrti, i mladih i starih. I bit će logičkih i nelogičkih nekakvih pojava unutar našega života. I često puta znamo reći kako mi je Bog to dopustio. Kako da se ne uznemirujem kad evo živim u nekom nemirnom vremenu. Ali on kaže, u kući oca mojega ima mnogo stanova, idem pripraviti vam mjesto. E, vjerujemo li mi u te Božje stanove? Vjerujemo li mi da je nama to mjesto pripravljeno? Ili samo tek tako deklarativno kaže? Evo, ako vjerujem, onda je to kršćanska vjera. Što god bilo ovdje, što god se dogodilo, danas pa do vječnosti, Bog misli na mene osobno. Dakle, Bog je svakome od nas pripremio svoj stan u Kraljevstvu Božjem. Ne misli se na ove stanove zemaljske, nego mjesto pripravljeno za onoga tko vjeruje i ispovjeda vjeru u Krista Isusa, u Trojedinoga Boga. Bog se osobno zauzima za svakoga od nas. Zato nam i šalje svoga sina. I svakoga od nas poimenice poznaje i poziva. Ja poznajem ovce svoje i one poznaju glas moj i idu za mnom. To smo nedavno čitali u Svetom pismu. Dakle, za svakoga od nas je pripravljen stan, to mjesto boravka gdje je sam Krist Gospodin, dakle taj nebeski raj. Bog nas tretira kao svoje, kao da je svaki od nas jedini na svijetu. I to je pravi prijatelj, što više pravi otac, pravi pastir koji svojom rukom pripravlja boravište svakom pojedinom sinu, kćeri, djetetu i šalje nam doista pastire, crkve da nas privedu k njemu. Možemo li mi sami po sebi, bez pomoći drugih, bez pomoći pastira, doći do Isusa i biti s njime, bez pomoći crkve, bez zajednice vjernika? Ne možemo. Potrebna je pomoć i akolita, i čitača, i đakona, i svećenika, i biskupa, i pape, i cijele crkve. Potrebno je da bismo mogli doći do Boga. Bez toga je nemoguće doći. Kao što je nemoguće sam sebe operirati. Ne možemo, jer potreban je prvo dijagnostičar, potreban je anesteziolog, potrebni su tehničari sa instrumentima, potreban je na koncu kirurg koji to zna uraditi. Možemo li živjeti bez hrane? Ne možemo. Potrebno je imati sjeme, imati njivu, posijati, okopavati, zalijevati, imati alat s kojim ćemo to ubrati, na koncu skuhati, nahraniti se. Tako je i sa crkvom. Potrebna je crkva koja će kroz različite službe, kroz različite osobe, kroz različite darove, brinuti o svojim vjernicima kako bismo što lakše došli do konačnog cilja. Uz pomoć drugih potreban je i osobni napor. Ne samo drugi, nego i ja moram dati svoj dio. Dakle, osobni napor, duhovna priprava, rad na sebi, čistoća srca i tako dalje, tako dalje. A taj napor, međutim, nije privatan. To je napor crkve koja nam pomaže čistiti srca i koja nam stavlja na uvid Isusovu istinu. Crkva stavlja pred nas samoga Isusa u njegovoj riječi i u tajstvu njegova presvetoga tijela. Crkva nam pomaže očistiti srce i hrabri nas na putu spoznaje i zajedništva s Isusom. Zato je bitno da cijela crkva i danas stječe iskustvo vjere za koje je Isus htio da bude iskustvo cijelog apostolskog zbora, a ne samo pojedinog apostola, nego cijelog apostolskog zbora, dakle cijele crkve, počev od čitača do pape. Znači, cijela je crkva tu potrebna. I zato Isus kaže, da ste upoznali mene i od sebi ste moga poupoznali. Riječi koje vam govorim, od sebe ne govorim, vjerujte mi. Evo, to je to na što nas Isus poziva, na to zajedništvo. Vjerovati da smo mi u Otcu i Otac u nama, kao što je to bio u Isusu. Pozivajući nas da vjerujemo u njega, Isus pred nas doista stavlja jednu zadaću da više molimo i meditiramo nad svakom njegovom izgovorenom riječi.
Jaču vjeru stječemo provodeći više vremena na koljenima, a manje u zemaljskoj nekoj ispraznosti i nekakvim brigama. Tako ćemo lakše pobijediti sebe i sve kušnje i nevjere i lakovjernosti, čime će naš duh postati postojan i učvrstit će se u Isusu. On nas poziva na napor, jer s naporom dolazi tek jedan pomak na putu. Vjera se ne događa sama od sebe. Ona nam iziskuje jedan angažman duha prema Bogu. Zato budimo aktivni u traženju Boga kroz ovaj naš duhovni ovozemaljski hod. Tražimo Isusa i nastojimo vjerovati ne samo u vjeri ili u mjeri vlastitog razuma, već u mjeri objave kom nam se otkriva i daruje sam Krist po svojoj crkvi. Vjerujemo više njemu, a vjerujemo manje sebi, pa ćemo tako biti na pravome putu kojim se dolazi u očev dom, u vječne očeve stanove koje nam je Gospodin pripravio. A da smo sigurni ono što nam je Bog pripravio, ohrabrenje imamo u Petrovim riječima koje nam danas u svojoj poslanici veli. A vi ste rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti puk, narod stečeni, da navještate silna djela onoga koji vas istave pozna divnom svjetlu svojem. Evo to je temelj toga našega dostojanstva, jer smo mi dionici Kristova svećenstva. A to se na poseban način očituje kada slavimo svetu Euharistiju. Biti dionik Kristova svećeništva. Koje je to dostojanstvo koje nam je Bog tako lijepo dao? Mi znamo da nakon što završi služba riječi u misi na oltar, donosimo darove, kruh i vino. U tim skromnim darovima mi zapravo donosimo Bogu i prinosimo sama sebe, naš rad, naše tegobe, naše patnje, naše nastojanje oko toga da evanđelje zaživi u našem životu i u našem okruženju. Donosimo i te svoje strahove i svoje nemire. Donosimo cijeloga sebe, svoje obitelj, svoje potrebe, duhovne i tjelesne. Znači svaki od nas nešto prinosi Bogu. Židovi nekada janjce, junce, ovce i tako dalje, nego prinosimo sebe, svoj život. I na taj način postajemo dionici Kristova svećeništva. Postajemo dionici općeg svećeništa vjernika. A bez svećenika, bez đakona i bez ovih službi unutar crkve, to je nemoguće. Evo, ti darovi koje mi donosimo na oltar, oni postaju tijelo i krv našega Gospodina i po tim darovima mi se sjedinjujemo s Kristom, postajemo ohrabreni, postajemo ojačani, jer mi blagujemo živoga Boga. Naša je uloga doista velika u Božjim očima i potrebno je da budemo svjesni koliko nam je Bog darovao dostojanstvo, darujući nam svoga sina, darujući sebe, darujući se u svoje riječi. Evo, braćo i sestre, doista prihvatimo se i ne uznemirujemo se bez obzira kako nemirno vrijeme bilo i u kakvom vremenu živjeli. Neka nam Gospodin Bog da snagu, vjere, nade i ljubavi da možemo ostvariti ono što Gospodin od nas očekuje i ono što nam je povjerio. A svi smo po krstu i po krštenju postali dionici njegovoga svećeništva. Amen. Hvala Isus i Marija.

Vjerujem kako ono što smo čuli još uvijek odzvanja u našim srcima i kako će naći povoljno tlo za ove prve dane mjeseca svibnja. Stičemo snagu i zajedno s Marijom idemo Kristu ka Ocu. Našem suradniku Donanti Lediću iskreno i od srca zahvaljujemo na još jednoj emisiji Duhovne minute Kupreškoga radija. Novi susret zakazujemo točno za tjedan dana u isto vrijeme. A do tada, obilje Božjeg blagoslova želi vam programsko-tehnička ekipa Kupreškoga radija.

Neka nam postelja bude ležaj od kamena škoja. Tamo ćeš nevjesta biti, tamo ćeš postati moja. Neka ti haljina bude samo ta čipka od pjene. U njoj ćeš nevjesta biti, u njoj ćeš voljeti.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

0: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo rajčica 3,65, blitva 1,65, kranjska sa sirom Šišović 11,25, kava 400 grama Frank 11,45, Tommy majoneza 650 ml 5,45, Milka Čok Čok 150 grama 2,85, Mačo Mix Box 8, Quattro Dorina 9,60, Chipi Chips Paprika i Slani 210 grama Frank 2,45, Pivo Ožujsko 0,5 litre Gajba 24, Pivo Karlovačko Limenka 4/1 4,45, Coca-Cola 2 litre 2,85, Sok Jabuka To 1 litra 1,45, Ubrus i Lumax Premium Jumbo 4,45, Svijeća Križ Lumen 2,45, Teleća Rebra 17,45, Svinjski vrat bez kosti 9,85, Svinjski kotlet s kosti 8,65, Ćevapi 13,35, Meso mljeveno miješano 12,95. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.
1: Vi slušate Kupreški radio. Ugodno slušanje.